Ația Cațuri, supăra supărului, maciari maciorului, dară de mandechi, dară de mandole, răți cartulia.